0: Ndur, Jo.
1: Kok nandur piye to, Kang?
0: Maksudnya, wingi ngene, Jo. Sapa wong sing ning donya iki nandur apik, mesti sombe ning akhirat yo bakal ngunduh sing apik. Lah terus, kosok walike, Jo. Sapa wong sing ning donya iki nandur ala, mesti sombe ning akhirat yo bakal
1: ngunduh sing ala, Jo.
2: Oh, iya iya iya iya.
0: Dadi mumpung isih ning donya iki, ayo awake dhewe kudu nandur kabecikan sing akeh, Jo. Wis ben sumening kono awake dhewe yo ngunduh kabecikan sing akeh.
2: Iya ta, Jo? Oke, oke, oke, oke.
1: Tapi yen aku ning donya iki nandur pelem, terus sok ben ning akhirat kira-kira ngunduh ya apa ya, Kang Min?
0: Kaya tergantung yen pas panen kae tanggamu mbok wenehi apa ora. Yen mbok wenehi ya muga-muga kuwi diitung amalan sing apik ta, Jo.
1: Alah. Batu nek kowe njagakne tak wenehi to, Kang.
2: Aku iki ora njagakne, Jo.
1: Piye?

0: Ya wegah, lah wong sing disawang kuwi penyanyi ini kok, Mak.
1: Lah iya ta. Ngono kuwi jenenge maksiat mata so. Kowe nyawang wong wadon sing ngumbar aurat ngono kuwi.
0: Lah ya hiburane ning kono kuwi kok.
1: Wes, ngene we. Mending kowe engko bengi melu aku.